0: Dobro večer i dobrodošli na Hrvati zajedno na Live 90.5 FM. Ovdje je Julijana.
1: Ovdje je Anđela.
2: E, dobro večer, moji prijatelji, ovdje je Josip. Dobar dan, dobro večer, dobro jutro. Hello.
0: Hello, baš je lijepo bit s nama u ovaj mali studio u Borkham Hills, u naše studios. Marko nije s nama večeras, ali čućemo od njega uskoro. On će nas nazvat, I'm sure. Oh, čekaj, hold on. On je poslao poruku. Hey, Marko. So, hey, HZ Fan Bam. Sorry, I'm not there. Needed to rest before an important event tomorrow. Ooh, I'm listening in and happy to take a phone call if needed. Love you all, Marko. We're going to hold you to that, Marko. We're going to be calling you very, very soon.
2: Yeah, thanks, Marko. But I think, like, you know, we're all interested in the same event, but we're here. But I ja znam, mi znamo, ti trebaš vaš beauty sleeps. So, yes, samo je sminkajte i, you know, crne, bijeli, plavi, you know, od onaj prvo song.
3: But because we're in such a small studio and space is
0: limited,
3: we can't all fit in.
0: Yeah. I mi smo baš sad na Instagram live, vi možete nas gledati tamo, i ja se ni ne vidim na live, tako je mal naš studio, da ne možemo... Proper angle.
2: Prosti. Mi smo sad na Instagram lives.
0: Mi smo na Instagram live i
2: di.
0: Live on air. Smile, Josip, you're on camera. Evo moja ruka je tamo. Hey svima.
1: Hello svima.
2: Koji su gledaš na Instagram live-u, vi gledaš moj veliki glavu. Big head all the way.
0: I mi u studiju imamo par scarves, Croatia scarves i Sydney United scarves. I Josip nosi hrvatsku kapu na glavi, backwards.
2: Very badly. Moraš to vidjeti.
0: So, idite na naše Instagram i naše društvene mreže da vidite nas i šta Josip nosi na svojoj glavi. I ako hoćete nam poslati poruku, pošaljite na 0405 905 905.
2: Ili još oni ko su nisu u Australiji, može biti negdje u svijetu, plus 61 405-905-905. Oh, Ange, why don't you do this one?
3: I do this one? Oh, I don't know it off heart.
2: Come on, everyone.
3: Oh, you're super, you put me on the spot.
2: 0405-905-905. For those who don't understand English.
0: Oh, što se smijemo to u studiju večeras. I Mark, he misses us a little bit. On je još jednu poruku poslao, kaže, I am having my beauty sleep and pre-warming up with drinks. So Marko, I'm assuming that all has to do with the fact that Hrvatska is playing in the World Cup tomorrow. Who's it against? Ghana. Ooh, I King Tom će imat live stream,
1: Bosna
2: klub.
0: Oba dvoje otvaraju u 6 sati ujutro. Game počima u 7.
2: Yep.
0: So, ajmo mi Hrvati, ajmo vatreni.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Mi znamo, mi ćemo pričati više od svjetskog prvenstva malo kasnije, because big events over the last few days, now mi sad znamo više od onaj zadnji 32.
0: Yes. So, fingers crossed. Yes.
2: Yes.
0: Malo smo nervozni isto za njih, ha?
2: Pa mi smo malo kamera, vi ste malo kamera shy, not me.
0: Ja se ni ne vidim na naše kamere, ruka mi je tu. Trebamo biti u naš veliki studio. U par tjedna ćemo opet biti u studio 2. So hopefully vidjet ćete nas svi troje ili četvoro kad se Marko vrati. Imamo World Cup, ali moramo reći da 25th of June is an important day for Croatians. It was when the country was formed by Parliament. So today we're celebrating all things World Cup and the fact that we are such a beautiful nation. So naša tema večeras je Hrvatska. I naše pjesme će bit na toj temi.
2: Yeah, na dan državnosti, jel?
0: Baš tako.
2: Yeah. Doktore.
3: What's on the playlist?
0: Oh, what's on the playlist? Well, imamo malo Jole. On voli Hrvatsku. Moramo imati Thompsona. On je lijepo lisi. Onda ćemo imati par novi pjesma i baš ima jedna nova pjesma u drugom satu, oprije što druga sat nama počima, za Slavoniju. So, rećemo vam još prije nego što to počne. Ali ajmo mi malo u par pjesama.
3: Ajmo. Može.
2: Može.
0: Alrighty, well, speaking of Jole, idemo mi sada. Ja te volim, Hrvatska.